0: sapiencia en Kuzeya Magazine en Surio Muziki
1: Eyo ye program omuyiya wekeresia tojisobola omukago olujja okuva ku ssaawa mukaago okutuusa ku ssaawa kkumi n'emwezi okumakya
0: kyenda mu nnya katonyeze nnya fama Radio Sapiencia en Kuzeya Magazine en Surio Muziki n'ebyemizannyo.

Chitufa yi muka maori mtu ukirivu, gwe nsulo yobu tu ukirivu wana. Tukwega iride. Ebirabo bino, biwe kumoyo wo bifuke bitukuvu, tufuno mubiri no musayi gumwana wa mukama wafe Yesu Kristo. Yali agenda okuwebwa ayi mukubonda abona ko yesimide, n'akwata omugaati ne yeebaza, n'agumenyamu, n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti, mutoole mulye ku kino mwenna, anti kino gwe mubiri gwange ogunaweebwayo okubeera mmwe. Kristo.

era bwe bamala okulya ekyekiro n'addira ne kaliisi era ne yeebaza n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munywe kuno mwenna anti ne kaliisi ey'omusaayi gwange ogw'endagaano empya ate ey'olubeerera ogunaayibwa okubeera mmwe n'okubeera bangi okusonyisa ebibi kino mukikolanga lwakunzijukira.

0: Nzuno ndi ku mulyango nkonkona omukama bw'agamba. Aliba wulidde eddoboozi lyange n'anzigulirawo, ndiyingire wuwe ne ndi ekyekiro nga tutudde wamu tuti. Twebaza omukama Ukalisitiya. Tukwegayiridde ayi mukama, abantu bo badduukirire, abo abannyikidde n'ebyamagero eby'omuggulu bawe bave mu ngeri ey'edda bayitewo okulaga mu bulamu obujja. Kino tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo mukama waffe omwana wo, oyo awangaala n'alamula nga muli kimu ne Mwoyo Mutuukirivu emirembe n'emirembe.
1: Amina.
0: Omukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere.
0: Omukama abawe omukisa abakuume.
1: Amina.
0: Abatunuulize amaaso ga makkakkamu abasaasire.
1: Amina.
0: Ataakyukire gye muli bulijjo abawe emirembe.
1: Amina.
0: N'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu, Paatiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu, omukisa ogwo gubakkeko ate gusigale nammwe ennaku zonna.
1: Amina.
0: Misa yaffe ewedde, tusigale mu ddembe lya Kristo.
1: Katonda.

omusobe ogw'enkaga mu esatu okuva ku lunyiriri olw'omusanvu okutuuka ku lw'omwenda. Ekita ky'Omukama naakijjukiranga, n'ettendo ly'Omukama okwebaza ebirungi byonna Omukama by'atukoledde, n'olw'ekita ekingi kyakwatiddwa amaka ga Isirayeri, atulaze okusaasira kwe, atusaasidde nnyo olw'obulungi bwe obutakoma. Kubanga yagamba nti, mazima abantu bange be baana abatalikozesa bukuusa, olwo n'abeera mununuzi waabwe. Mu nnaku zaabwe zonna yanakuwala nabo. Tiyabatumira mubaka yadde malayika, wabula yabanunulira mu kubeeranga nabo yennyini olw'okubaagala n'okubalumirwa n'abalokola. Yabasitula yabakongojjanga mu mabanga gonna ageda. Abooluganda.

essomo eryokubiri. Betusoma mu bbaluwa eya Bebuleyi. Buli kabona yenna aggyibwa mu bantu n'assibwawo ku lw'abantu okutuusa ebyabwe eri Katonda. Ng'aweereza ebirabo n'ebitambiro okugatta olw'ebibi. Asaana abe muntu amanyi okusaasira abatalina bye bamanyi oba abaawaba. Anti nga naye yennyini alinamu ebitatuuka. Kyava talema kutambira lwa bibi bya bibi bye byennyini nga bw'akola olw'ebibi by'abalala. Tewali yeepaatikako kitiibwa ekyo wabula oyo yekka Katonda gw'ayise nga bwe yayita Alooni. Ne Kristo bw'atyo okufuuka kabona omukulu teyeepaatikako yekka. Wabula Katonda ye yamugamba nti wali mwana wange olwaleero nkuzadde ye yakimuwa. Era n'awaawala n'agamba nti bw'oli musaserdoti emirembe gyonna olinga Melukisedeeki. Ebyo bye bigambo by'Omukama. Abooluganda tusituke twanyweze ekigambo kya Katonda.

Yesu yali atambula ku lubalama lw'ennyanja y'e Galilaaya n'alaba ab'oluganda babiri, Simooni ayitibwa Peetero ne Andureya muganda we, nga basuula akatimba mu nnyanja kubanga baali bavubi, n'abagamba nti, "Mungoberere ndibafuula abavubi b'abantu." Bo ne baleka obutimba bwabwe amangu ago ne bamugoberera. Bwe yavaawo n'atambulako n'alaba ab'oluganda abalala babiri, Yakobo omwana wa Zebedaayo ne Yowanna muganda we, nga bali mu lyato wamu n'ekitaabwe Zebedaayo, nga basanirira obutimba bwabwe n'abayita. Nabo amangu ago ne baleka obutimba bwabwe n'ekitaabwe ne bamugoberera. Ebigambo by'evanjiri y'omumiseeno bikomye wano.